panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, streka dalka, od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na